Som jögler må jag se trivs som tusen kunstner i magi. Men när selangivelsen ska skrivas så må jag nog dessvärre si. Jag har inte något här och inte något där, för jag kan trylle. Min trolldom är svär, så jag blev miljonär på nederste hylle. Ned på Chat Noir, dem sa att jag var den glaste guten. Ja, där var jag king, nu blir det sing sing, för nu kommer futen. Men jag har inte något här och inte något där och inte något i Spania. Jag har inte någon peis, jag har inte något i Schweiz och inte något i Albania. Ja, det blir nog ett chock, för här är det nog atomrum att fylla. Ja, jag får nog en smäck, för när jag skriver ut check så vips är det väck.

av turbokraft och höj oktav. Men du har inte nå här och inte nå där, men dama kan trylle. Visesangen var sur, därför blev det kultur på överste hylle. Hur bor med en bull och där är det null talenter och hylle. Men Åsa är kar på vart seminar, från Faust till Bob Dylle. För snart är det här och snart är det där, ja hon är en sibylle. Hon förstår sig på allt, ja hon är ett salt som stadig må fylle. Bensintanken sin, hon kör som ett svin, åh, för en bot hon må skylle. Hon fick sig en förekort smäck, men dama är fräck, för vips var det väck. Hopp! Och stjärnehäxeskudde Dollis, de red på kosteskafte lux, och drömt om lite London Follies, lite hokus pokus hux och flux. Men de klarte det inte där, och de klarte det inte här, men de tror de kan trylle. Med ekonomin som är en ruin på nederste hylle. Deres hekseprosess var Holmen Koless, en sommer i dylle. Men bort i Langdang, där sa de så lång, på parkett och på hylle. För det var inte någon här och inte någon där, det var umulig att fylle. De har näsa i sky, men Gud vet hvor my de to nå kan skylle. Men de bar på en dröm och la ut på svöm med en nybysan lylle. Åh, det sprutet av bläck, men karriären fick sig en knäck, för vips var den väck.

0: Du lyssnar till Radio Öst. Klockan är 9. Vi får nyheter.
1: Ett viktigt tema många bryr sig om är styringsrenten. Den väntas att hålla sig hög ut 2027, men därefter kommer 4 räntekutt. Statistisk centralbyrå anslår att styringsrenten ökas med 0,25% i höst. Därefter ska den ner till 3,5% när inflationen närmar sig målet, meddelar TV2. Stortingets nettside var ustabil och delvis utillgänglig igår eftermiddag efter ett tjänstenektangrepp. Stortinget upplyste att IT-avdelningen jobbat med stabiliserande tiltak. Hackergruppen Server Killers från Ryssland hävdade på Telegram att angreppet ville vara i 3 timmar. Igår kväll var nettsidan upp igen. Kong Håkon har arvet titeln och förpliktelserna efter kong Harald och ifølge omtal av arveoppgjøret följer privata eiendeler som ska skifte händer och kan utgöra flera hundra miljoner kronor. Kongefamiljen lever i huvudsak av apanage från staten men betydliga värdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilförare mistet förekortet i sommarmånaderna efter fartsbrudd, det visar tal från UP. I juni, juli och august blev det skrevet ut nästan 26 500 förenklade förelägg för fartsöverträdelser. Over 2000 chaufförer blev anmält och 2015 fick förekortet beslaglagt. UP genomförde flera aktioner i sommar. EU-parlamentet vill etablera ett kontor i Ottawa, det upplyser parlamentet ifølge Reuters för att styrka de parlamentariska förbindelserna mellan EU och Kanada. Söndag sa Kanadas statsminister Mark Carney att Kanada önskar en unik allians. EU-parlamentet har från förr kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox blev igår kväll tilldelt Bob Hope Humanitarian Award vid Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrar arbetet hans knyttet till Parkinsons sjukdom. Fox fick diagnosen i 1991 och stod fram och fortalt om sjukdomen i 1998. Och det var nyheterna. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var Stangets och Landlampen med Jumping at the Woodside. Då ska vi hem till Østfold och till vokalist och sarping Hege Saugstad och storbandleder och ex-sarping Kjell Karlsson. Hege var en av gästesolisterna på en CD och konsert med Kjell Karlssons Big Band i 2001. Som alltid var den gång 70-åringen Kjell Karlsson upptatt av nya unga talenter och Hege fick här en fin möjlighet till att visa sig fram som en dyktig vokalist. Vi ska höra henne och storbandet i Route 66.

så länge Tjuholmen är full och glad i Måsa, teker livets skjebne ej med ro. Då tränger inte folk med vet eller frå snåsa till att säga om det är fjera eller flo. Nej, så länge måsen ler och skrattar ut på holmen, är vi nog trygge här i fjero, jag och du. Sån har han gjort det i uminnelige tider, och det är inte skuespel han driv med, vill jag tro. Lägga årene tillbaka, flata ut och gå till ro. Känna varmen ifrå solen bak i rånje utan sko. Bære glömma hela vere, ingenting må göras nu. Då kan de rike ha det gott